0: Эска 2.
1: Форсом. А я чую, кружу на округу, я сам як Форекс форсом. Они чують самотність, а я не чую.